Amen. And then so ye de nyamia se se o de ene den so ache ye. Esho se bibibia obi a obesha se se o de nyamia se. Esan se nyamia ye bi. Enye obi biara na nya ne se de e na no pa e mi no mie no ye nya no.